0: 一号二六三班馆，四波到美国高高顶，向来一朵三元出名，有高元、状元、阿布、大元，你做的速度不停多条，这当中是超快时间，你所时间是FM88.7，欢迎广播电台。ラジオ体操、みんな一緒にやりましょう。松陰寺地さん、大家一起来。
1: ちょっと、背伸びの運動から。力まない程度、軽く手を握って。腕と足の運動です。腕は軽く横に振り、足、元気よく曲げて、回します。足を開いて腕の運動です。ここは指先までスーッと伸ばして、心地よく胸を反らせて腕が柔らかく曲げましょう。前後に向ける運動です。力の音をよく聞きながら

使います。息を吐いて大きく吸います。体を回す運動、よく伸びた腕で頬を揺る100秒、足の周りの筋肉を伸びしましょう。呼吸を整えながらゆったりと動きます。